Maria ki ge saia. Enta cadudria cu nu le mai na. Gente de liga face de mandila. Uai che dulu asu preferisci la.